0: na dwono
1: ye ba de fa wo so ye se ma me na me da ho mi nti ni sori me fa na me hwe no ne firi and otu mu se ma me na wa grand casa
0: and otu mu se wa da wa abre
1: wa da wa abre se ya de wo o se ma me me ba kra ma nkro bi o na ma be iti me ya ti wo na me mu se ma me nya ko mu pi iti bra papa o ti chi no o se tu no e che so nti mi ntana the one na wo si chire me ehu how powerful we are no wo se ah and the otu mu se ma nfo etwa na che
0: nfo etwa na che ai ai ai
1: na the way e si tu no sorry ya wo kasa no se sa me da ho no o share the testimony I let so see the any dane e si chire o se wo
0: yeah o se ni dane
1: e si chire ensu ni last week you give for me
2: your sweet FM
1: na obi di adane nchire na obi di adane e wo na obi di adane e si chire o se won no mu bi ye na o di bi apply him che se o ti mu so aba normal me money so da ho not ya sorry dey
0: pass every sleep e ya normal
1: na se ni papa na wo ka o se ne o bet na se ai council
0: oh yes
1: and na ya na me person obi oba one man tem
0: no me pe council
1: like yes se be you will be timi ni yankopon di fu atena
0: ehia
1: ehia na one thing about di fu mi ni so o woni pa ho adaje
0: exactly
1: onye se patu pa mi onya brema se 30 minutes kura wo kra ba ko be nya time am timi hia ni so be bantem wa mantem dia o di fu no se ni yankopon aye no no o di hyehye na ye adwuma wa mantem a council no ko timi twa so nti e be ya brantem na oni nyankopon di fu meshi the radio be fun so aye niam na kese esinse ama if say we your radio so
2: na
1: obekoko
2: hu
1: nani
2: mu
1: ni
2: ni
1: hu ni ni shia yo radio

no sia bo apa ho sima ba ko o memu sema ye sa kase kase bo ne ya bo ano di bedi uto e wo wa fi mu ka xe ne so ne e dwobo so me de to so nan fie pimie no ne adwino ensia ensem e twa go silver crest abosan kese ne ko fo no che ya